dvojite omiljeni hitovi. Kanal 77. Dvojite omiljeni hitovi. Kanal 77. Samo hit.

0: 77, urednik na programa Viktor Gavrilov, dežuren novinar na informativna programa Zlatica Vlahova, produkcija Kanal 77, oktombri 2026.
1: Kanal 77.